0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive-in. Garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

privatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova, 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina, 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. 43. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

Muzika koja pokreće. Plus Radio. Plus Radio. Vaša pozitiva.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Budi samo je strane. Budi samo je strane.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Svake noći čaše su bez broja,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Moj radio plus radio US.

osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driveman. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Слушате, плюс.

0: Znate da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: mali.
1: Oglasi.
2: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Let's go!

0: Obarvan dan, poštovani slušalci Plus Radija, Nina je sa vama od ovog trenutka na omiljenoj nam radio stanici. Tu smo da malo časkamo, da malo vidimo čega ima novog, da slušamo naravno mnogo dobre muzike, to nam je uvek primarni zadatak. Zapravo, radio je radio tek onda kada muzika koju volite dolazi iz njega i mi nastojimo da na osam naših radio stanica zadovoljimo sva vaša stanja, sve vaše društvene okolnosti i angažovanja i da u svakom trenutku bude po nešto za svakoga od vas. Danas ćemo se truditi da i uz malo zanimljivosti, malo i korisnih informacija budemo i pravi informativni mediji, no nećemo vas zamarati vestima, obećavamo. Malo ćemo vas i motivisati da izađete, pokrenete se i uživate, to nam i jeste obaveza. Te stoga imate poziv da ostanete uz najpozitivniji radio u Americi, Nina sa vama od ovog trenutka, narednih nekoliko sati. Dobar dan!
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nina se druži sa vama danas na Plus Radiju. Malo pa imamo raznorazne novitete iz svih onih koji upravljaju našim virtualnim životima. Evo sada kompanija Meta najavljuje novu funkciju koja bi mogla značajno da promeni način na koji korisnici komuniciraju sa veštačkom inteligencijom u aplikaciji WhatsApp. Nova opcija nazvana Inkognito ćaskanje dizajnirana je da korisnicima obezbedi potpunu privatnost tokom razgovora sa AI asistentom. Prema saopštenju kompanije, funkcija koristi naprednu tehnologiju privatne obrade podataka, što znači da ni Meta neće imati uvid u sadržaj poruka koje korisnici razmenjuju sa veštačkom inteligencijom. Time se, kako tvrdi iz kompanije, podiže nivo zaštite privatnosti na do sada neviđen nivo u okviru popularnih komunikacionih platformi. Ovo zanimljivo zvuči za sve one koji imaju neki problem sa tim da neko zna šta oni pišu, da im neko eventualno sutra ponudi reklamu ili bilo koji proizvod, jer to na kraju uvek bude tema i ideja svih naših komunikacija u virtualnom svetu, a da dolazi sa one strane. No, kad smo već uhvatili se u kolo, ostajemo tu do daljeg. Vi ostanite uz Plus Radio. Nina sa vama, dobar dan.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nina se druži sa vama ove nedelje na Plus Radiju i pričali smo i prethodnog vikenda o tome da nam dolazi Dženan Lončarević. Izgleda da ste čuli, izgleda da ste čuli svi. 22. maj je rasprodat. Stage Art Chicago sa ponosom predstavlja koncert Dženana Lončarevića u petak 22. u Pella Signature od 20 sati, a zbog velikog interesovanja, jer je ovaj termin potpuno rasprodat, dodatni termin je 21. maj, dakle i 21. maja u 20 sati uz ekskluzivni VIP ambijent, mediteranske zalogaje i što šta interesantno, imate poziv da prisustvujete ovom koncertu za koji znamo da će biti za pamćenje. Vi naravno na našem portalu chicagodešavanja.us proverite sve o svim dešavanjima u Sjedinjenim Državama i ostanite uz Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: slušate Plus Radio, Nina se danas druži sa vama, evo jedne fantastične priče o jednoj našoj veoma uspešnoj dami u vremenu kada umetnost više nije ograničena na galerije i tradicionalne izložbene prostore, sve više umetnika koristi svoje stvaralaštvo kako bi povezali emocije, identitet i savremeni način života. Kreativna scena ove godine donosi novu generaciju autora koji kroz inovativan pristup ostavljaju snažan trag u svetu umetnosti i kulture. Među umetnicima koji su se našli na listi top 10 kreativnih umetnika ove godine posebno se izdvojila Danijela Milinković, umetnica i edukatorka iz oblasti Chicagolanda, čiji radovi privlače pažnju emotivnom dubinom i autentičnim pristupom. Kroz svoj brand My Artist Soul ona stvara pejzaže i morske prizore koji ne predstavljaju samo umetničke slike, već prostor za mir, introspekciju i emocionalno povezivanje. Ovo je zaista sjajno i zaista divno znati da imamo važne umetnike koji na sjajan način uplovljavaju u budućnost, predstavljajući ne samo sebe i svoj rad, nego i čitav naš narod i zemlju. Odakle potiču, ostanite uz Plus Radio.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Razmišljala sam da li se malo bavimo sportom, pa da vam pričam o tome kako je Zvezda pobedila Vojvodinu u jednoj utakmici za koju kažu kao da smo gledali utakmicu Lige šampiona. Zvezda je uzela kup i duplu krunu, posle drame Vojvodina je pala i to u epskom finalu, ali zvezdaši već znaju sve detalje. Ono što bi možda valjalo reći, bez obzira na to za koji klub navijate, je da se u Chicagu odigrava jedna tura hit među putnicima koja je zasenila konkurenciju u čitavoj Americi. Kažu, jedna od najpoznatijih atrakcija ponovo je dospela u centar pažnje svetske turističke scene. Arhitektonsko krstarenje rekom je u pitanju. Proglašeno jednim od najboljih turističkih iskustava za 26. prema izboru TripAdvisora i jedinstvena tura. Posetioce vodi kroz srce grada tokom 90 minuta vožnje rekom Chicago, pružujući pogled na više od 50 arhitektonskih znamenitosti. Ukoliko ovo sebi niste priuštili do sada, možda ako vam dolaze gosti iz nekih drugih gradova ili država, to i učinite kako biste im pokazali grad na ovaj neobičan način. Ostanite uz Plus Radio.
1: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nina se druži sa vama ove nedelje. Volimo da vašu pažnju skrenemo na neka zanimljiva dešavanja. E pa tako, jedan dobrotvorni festival i kosidba se dešavaju 23. ovog meseca. Manastir Svetog Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti, narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardarije, moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Okupljamo se kako bismo prikupili sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Dođite da uživate u autentičnim običajima, pesmi, igri, dok zajedno radimo na očuvanju duhovnog ognjišta u Libertvilu. Subota, 23. maj, liturgija u 9, početak programa u 10.30. Vi se naravno u svim dešavanjima raspitajte na našem profilu, odnosno na našem portalu chicagodešavanja.us. Naravno da imamo i profile na društvenim mrežama. Ostanite uz nas.
1: Pesme koje te prate plus radio.

0: Nedelja je divan dan, dan za uživanje, dan za odmor, dan za druženje sa porodicom i prijateljima, dan kada ne radimo ništa ukoliko nam se tako prohte, ja se nadam da je tako kod svih vas. Pa valja malo da se pozabavimo i nečim što nas uopšte ne tiče, ali o čemu se i tekako priča. Dara Bubamara nedeljama se nalazi u centru pažnje zbog intimne glasovne poruke koje je procurila u javnost, koja je navodno poslala prijateljici. Ona govori o odnosu sa čak 20 godina mlađim muškarcem i pažnju naravno privlači rečenica da su zajedno provodili vreme od 4 do pola 7. Ubrzo je postala viralna, završila na brojnim mimovima i snimcima na društvenim mrežama. Snimak se proširio internetom, a pevačica je potom za domaće medije tvrdila da je poruka nastala pre više godina. Istakla da je prijateljica koja je pustila snimak u javnost izdala i da zbog toga planira da pravdu potraži na sudu. Ali čitava ova drama donela je pevačici veliku reklamu. Samo desetak dana nakon što je glasovna poruka postala glavna tema na internetu, Dara je, gle čuda, objavila novu pesmu simboličnog naziva Od 4 do 7. Numero je za kratko vreme pogledalo više od pola miliona ljudi na YouTube-u, a komentari su naravno podeljeni. Eto, da li je sve ovo fantastičan marketing ili nešto drugo? Na kraju, nije ni bitno, cilj je postignut, vi ostanite uz Plus Radio.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nina se danas druži sa vama na Plus Radiju. Volimo malo vikendom da čujemo šta rade bogati, slavni ili u najmanju ruku poznati. Ne moraju da budu ni mnogo bogati, ali je dovoljno da ih svi znamo. E, nedavno je pevač Hari Žinović gostovao u jednoj emisiji i šokirao javnost, a da sve to nema veze sa njegovom bivšom suprugom, ćerkom, sinom, već jednom homofobnom izjavom. Hari se tokom gostovanja u emisiji otkrivanje sa Milenom prisetio nekih druženja sa svetskim zvezdama. Na pitanje sa kim je od poznatih ličnosti provodio vreme, rekao je da mu je lakše da kaže sa kim nije. Potom je istakao druženje sa Georgeom Michaelom. On je bio najprijatniji za druženje, to je bio normalan čovek, nije bio homoseksualac, izgovorio je pevač i zgrozio javnost. On je ranije pričao o slavnom britanskom muzičaru. Eto taj nesretni George Michael koji je umro veoma mlad, nekako smo se družili dole sa još nekim zvezdama dok sam živeo u Saint-Tropezu, jer to je bilo stecište svetskih zvezda. Kad dođeš u koji restoran, sretneš 100 faca. Tako da, eto, bio je normalan, nije bio homoseksualac, reče Haris. Ali šta ćete, ima nas raznih, imaju ljudi pravo na svoje mišljenje i valja i vredi ukazivati na to da ono ne bi trebalo da bude normalizovano. I svakako ostanite uz najpozitivniji radio u Americi.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: I evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja, u onom trenutku kada vam, pre nego što vam kažem aj prijatno, kada vam još jednom pomenem da imamo 8 radio stanica na kojima nas možete slušati. Danas ima na Instagramu, Facebooku, TikToku, da je naša aplikacija dostupna za sve vrste uređaja i za vaše iPhone od nedavno, da možete s pomoć nje čuti i svoju omiljenu pesmu. Naši portali chicagodešavanja.us plus radio.us tu su za vas uvek i zauvek. I da vam još jednom kažem da nam nije mnogo ostalo od vikenda i da zato uživanje, kako bi mladi rekli, pojačate na maks. Gde god da ste, šaljemo vam puno pozdrava, nadam se da ostajete uz najpozitivniji radio u Americi, a Nina i ekipa vas pozdravljaju. Do narednog vikenda.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948. Zvuk koji te prati, Plus Radio.

kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Mali oglasi. Tenei Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green Condominium, Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Pesme koje se traže. Plus Radio.

vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. Non stop, od jutra do sutra, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truck.

nisko pada sve što jednom visoko poleti, baš kao što sada pala si ti.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.